Aia no ke aloha, rea ne ia oe, e komo mai hi loko, e ana ia oe, e ai no a kena, e ka puke he moni, o ia no ka pani, a ke aloha. Aia no ke aloha, e ia ne ia oe, e komo mai loko, e ana ia oe, e ai no a kena, i ka pupu ke moni, o ia no ka pani.